0: 金箱高校の揺れる4人
1: Ètò àgò láàjì ló wọlé dé wẹ́rẹ́. Àgò láàjì.
2: Fún àràmàdà ètò
1: tá a gbé kalẹ̀ fún yín láàrin ọ̀gànjọ́ láti ṣètanijí fún gbogbo olólùfẹ́ rédíò jákèjádò tí ó fi tàsìkò kankan ṣe nígbà tó jẹ́ pé bí ọ̀sán gẹ́lẹ́ làájí ẹlòmíín rí. A jẹ́ pé kọ́gbọ́n sáhùn pẹ̀lú atọ́kùn ètò àgò láàjìn ìyá àdínì gbogbo splash. Àmínà Adétun Badmus Mọ́tfàlà ní gbogbo ọjọ́ Ìṣẹ́gun Tuesday láago méjì òru. Abala àkọ́kọ́ lórí ètò ni ní fàájì. Níbi tí ó ti máa jẹ̀gbálágún onírúurú orin ilẹ̀ wa tó jẹ tí ń gbèsè tó sì tún pe ọkùnrin ni wálé. Abala kejì lápè ní sọ̀rọ̀ sókè. Níbi tí ó ti máa pè wọlé sórí ètò fẹ̀dùn ọkàn yín hàn tá ó sì máa wá ojútùú sí i pẹ̀lú àmọ̀ràn tó jiná kooroko láti ẹnu ẹ̀yìn amòye. Àbùláàjì nìkan ni ọmọlúàbí splash 105.5 FM pẹ̀lú Àmínà Adétun Badmus. Káìkáìkáìkáìká. Ó máa ṣeré gidi.
3: Ẹyin èèyàn mi, ẹ káàbọ̀ sí ìkànnì mi. Lónìí, wọ́n máa ṣàfihàn bí mo ṣe máa ń pè lo Golden Mon aládùn tó kún fún mílìkì.
4: Ọpẹ́ o!
3: Màá kọ́kọ́ da Golden Mon mi sínú abọ́. Lẹ́yìn náà ló bomi tó lọ wọ́ọ́rọ́ sí. Màá wá lò ó pọ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Kí wọ́n máa wò bí yóò ṣe dohun àjẹgbádùn tó lọ́pọ̀ mílìkì aṣaralóore nínú.
5: Dúró náà, nígbà wo lo fi mílìkì sínú rẹ̀?
3: Golden Mon 3-in-1 mẹ́ta lọ́kọ̀ ni mo lò. Mi ò nílò àti tún fi mílìkì sí mọ́.
6: Ìyá mi, ó mà dùn gan ni.
7: Golden Mon 3-in-1 jẹ́ èyí tí mílìkì aládùn bá wá. Ẹ rà fún mọ̀lẹ́bí yín lónìí. Golden Mon, sọ gbogbo èèyàn di wúrà.
8: Hey, good day, Brit.
9: Now everybody wey carry tom-tom.
8: Whether na traffic, long queue, or busy day.
9: No lele.
8: Ask for tom-tom at your neighborhood store today. Tom-tom, breathe through it.

sọ ọ́ dá káàbọ̀ padà láti ojú ọjà bẹ́ẹ̀ ni ti fún tẹ̀dọ̀ ròyìn náà ló ṣe ń tẹ̀síwájú níkànnì alára àgbà yìí dàbí a ti ń gbàràkà sí da ìròyìn lára ọ̀tún lára ọ̀tọ̀ ìkànnì splash 105.5 FM the integrity station promoting right values ẹ̀yẹ tí ó ṣe bí àdúhùn sí àfẹ́yẹ tí ó pọ̀ jẹ́ tọ́ ọ́ dá ìròyìn náà ń tẹ̀síwájú lápọ̀ ọ̀dọ̀ tèmi ń bí o ògúnlùn tu ọ̀rọ̀ ó balẹ̀ gbọ́n òkòrò balẹ̀ tá ṣàràṣàrà ó dàtàrí ìtani báyìí láti bó sì ni wọ́n ti ń fi kànàkànà òkò tó ń dàtàrí rotimi amechi tí í ṣe igbákejì olùdíje dupò ààrẹ lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú

0: pamọ́ lọ́dún. Bẹ́ẹ̀ sì ni kò sí ìjìyà tó rọ̀ mọ́ yíyọ owó rẹ nígbà tó bá wù ọ́. O tún ní san owó kankan lórí fífowó ránṣẹ́ tàbí gbígba owó wọlé. O sì tún lè jẹ àǹfààní ẹ̀dínwó tó tó ìdá mẹ́wàá.
1: 10% ní gbogbo ìgbà tó bára dátà.
0: Tẹnu lásán kọ́.
1: Òfin àti ìlànà à ń tẹ̀lé wa o.
0: Smart Cash látọ̀dọ̀ Airtel.

0: 心揺れる余韻。
1: Ètò àgòlàjìn ló wọlé dé wẹ́rẹ́. Àgòlàjìn. Àkọ̀tún àràmàdà ètò tá a gbé kalẹ̀ fún yín láàrin ọ̀gànjọ́ láti ṣètanijí fún gbogbo olólùfẹ́ rédíò jákèjádò tí ó fi tàsìkò kankan ṣe nígbà tó jẹ́ pé bí ọ̀sán gẹ́lẹ́ làjí ẹlòmíín rí. A jẹ́ pé kọ́gbọ́n sáhùn pẹ̀lú atọ́kùn ètò àgòlàjìn ìyá àdínì gbogbo
2: splash.
1: Aminat Adetun Badman Smart Fala ní gbogbo ọjọ́ Ìṣẹ́gun Tuesday láago méjì òru. Abala àkọ́kọ́ lórí ètò ni ní fàájì níbi tí ó ti máa jẹ̀gbálágún onírúurú orin ilẹ̀ wa tó jẹ tí ń gbèsè tó sì tún pe ọkùnrin ẹni wálé. Abala kejì lápè ní sọ̀rọ̀ sókè níbi tí ó ti máa pè wọlé sórí ètò fẹ̀dùn kan yín hàn tá ó sì máa wá ojútùú sí i pẹ̀lú àmọ̀ràn tó jiná kooroko láti ẹnu ẹ̀yìn amòye. Àgòlàjìn nìkan ni ọmọlúàbí Splash 105.5 FM pẹ̀lú Aminat Adetun Badman. Kaikai.

0: Splash FM 105.5.
1: Nkan tó bá stand out yàtọ̀, òun náà máa ń pè ní náà. Idán gangan rè é tó yàtọ̀ sí dágídá. Idán gangan. Àràbọ̀wọ̀ Jàlálá ètò lórí ìkànnì ọmọlúàbí Splash 105.5 FM Ìbàdàn ti ṣàlàyé pé amúyànnàná ohun tá à ń pè ní eré ìdárayá. Idán gangan. Ètò idán gangan ti wá gbára mí ọ̀tún wọ̀ wàyí. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò idán gangan. Ẹ mọ pàdé àwọn atọ́kùn ètò idán gangan tí wọ́n wà lódò ẹ̀dẹ̀ ta kọ́fà dànù. Látọjọ́ ajé Monday títí dọjọ́ ẹtì Friday báyìí. Láago mẹ́wàá ṣaago mẹ́wàá àbọ̀ alẹ́ 10 to 10:30 PM. Idán gangan. Ẹ mọ pàdé ti Jani Oloko dáná, the sport actor. Actor tó wà active. Ìyẹn látọjọ́ ajé Monday dọjọ́rú Wednesday. Bákan náà, lẹ mọ pàdé Sikiru Àìdí ojú ìtèrè ọmọ Màkítí Korí. Ìyẹn lọ́jọ́ Àlàmísì Thursdays dọjọ́ ẹtì Friday. Látàgo mẹ́wàá ṣaago mẹ́wàá àbọ̀ ní kẹ́ ẹ má gbàgbé. Idán gangan leléyìí. Wúrà ni kò ṣe é fi wégú dẹ láéláé. Idán gangan. Ó yẹ ẹ gbé wa débẹ̀ gbé wa kọjá bẹ̀. Let's go!